bojo ba nro so so so eyoku ogbodo ke mo keye mama ke eya je logbode bologuro